чи цэтэн тага вилгай гэштэна сэнцэн чи тэна рулуте хуншхал шхоггүй икин гэгэш халту атрабес мац коштала нимиал цахцэнтла коя коцэнтла гайлке тицэн бахкэцэлу